pažnja. Textur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%.

Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033 443 900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.

nužuju u centru grada. Iz Direkcije za ceste kantona Sarajevo ranije je potvrđeno da su sredstva za radove već osigurana, a početak realizacije očekuje se nakon okončanja imovinsko-pravnih procedura. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.